Čas je za volitve. Med 6. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako sodelovalo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ unije, evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Govorili bomo o tem, kako so razdeljeni sedeži v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je zakonodajni organ Evropske unije, ki predstavlja interese več 100 milijonov državljanov iz 27 držav članic. Sedeži v parlamentu so razdeljeni glede na politično pripadnost in prepričanje, obenem pa so odraz prizadevanj unije za demokracijo in zastopanost. Na letošnjih volitvah bo izvoljenih 720 evropskih poslancev, 15 več kot v trenutnem parlamentu. Pa za boljše razumevanje demokratičnega procesa v Evropski uniji, najprej poglejmo, kako so sedeži v parlamentu razdeljeni med državami članicami. Sedeži se razdeljujejo po sistemu upadajoče proporcionalnosti, določenem v Lizbonski pogodbi, v skladu s katerim vsaki državi pripada določeno število sedežev. Večje države imajo več, manjše pa manj

0: Veiliä vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
1: Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia.
0: Simone Veilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
1: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
0: Kun Simone Veilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Veil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Veilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri-palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
1: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
0: Vuonna 1990 Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
0: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Fil-Parlament Ewropew insibu kariga bisem li affider antikwat, jiġifieri l-kariga ta' kwestur. Ma jfisser xejn għalik dan l-isem? Ma ġara xejn. Mhux ir-wol nitkellmu dwaru ta' spiss. Madankollu u essenzjali biex il-Parlament Ewropew jiffunzjona kif suppost.
4: Il-ħames kwesturi li għandu l-Parlament jagħmlu parti mill-Buro li huwa suġġett ta' episodju ieħor din is-sensiela ta' podcasts. Flimkien dawn il-ħamsa jiffurmaw il-kulleġġ tal-Kwesturi. Huma jiltaqgħu bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar matul is-sessjoni plenarja. Il-kulleġġ tal-Kwesturi huwa l-korp tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli għall-kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li affettwaw direttament lill-membri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan jinvolvi pereżempju is-servizz mediku, it-trasport, il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji, it-trainees u l-korsijiet tal-lingwa. Fil-qosor, dak kollu li għandu x'jaqsam direttament mal-membri tal-Parlament Ewropew, kif spjegat minn Anne Sander, li kienet l-ewwel kwestur fil-jum għall-pubbliku tal-Parlament Ewropew f'Mejju 2024.
5: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Basiquement, għandna 5 rappresentanti eletti li nieħdu ħsieb il-funzjonament intern tal-Parlament Ewropew. Għalhekk dan ifisser li għandna nieħdu ħsieb ir-regoli dwar l-aċċess, ir-regoli operattivi, il-forniment tal-ikel u d-drittijiet finanzjari tal-membri. Minbarra li ngħidu l-Parlament jiffunzjona internament, aħna wkoll b'xi mod l-Unjoni tal-Membri. Aħna nirrappreżentawhom. Meta xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost f'din il-Kamra, il-membri jirrikorru għand il-Kwessuri. Aħna nippruvaw niffaċilitaw relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjoni, pereżempju.
4: Il-Parlament Ewropew jgħaddi għall-elezzjoni tal-Kwesturi wara l-elezzjoni tal-President u tal-14 Viċi President. Il-Kwesturi jiġu eletti b'vot sigriet fit-tliet votazzjonijiet. Hija meħtieġa maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa fl-ewwel 2 votazzjonijiet, filwaqt li maġġoranza relattiva tkun biżejjed għall-aħħar votazzjoni. Il-maġġoranza assoluta hija ugwali għal nofs il-voti mitfuqa u wieħed. Il-maġġoranza relattiva jew il-maġġoranza sempliċi tfisser sempliċement l-akbar numru ta' voti miksuba minn kandidat wieħed meta mqabbel mal-oħrajn.
3: U biex joħorġu bħala kandidati għal dan ir-rwol? Mela, il-kandidati għal karigi ta' kwessuri jistgħu jiġu proposti jew mill-gruppi politiċi jew minn tal-anqas 40 membru. Bħal fil-każ tal-President tal-Parlament, il-mandat tal-kwessuri huwa għal 2 u nofs. Il-kwessuri għandhom ir-rwol konsultattiv f'dan il-buro. Dan ifisser li huma jgħinu l-buro mill-lat konsultattiv iżda ma jieħdux sehem fil-votazzjonijiet. Huma jistgħu jresqu proposti biex jemendaw jew jiksbu mill-ġdid testi li jikkonċernaw ir-regoli kollha adottati mill-buro. Minħa tagħhom il-membri kollha jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-kwessuri. Biex issir taf minnu parti mill-kulleġġ tal-kwessuri sib il-lista tal-membri u l-mandati tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.
4: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
6: Nuo pat Rusijos neteisėtos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį, Europos Sąjunga remia Kyjivą, pasmerkdama Rusijos agresiją, taikydama sankcijas kaltininkams ir teikdama finansinę bei materialinę paramą. Šioje tinklalaidėje šią padėtį apžvelgsime išsamiau.
7: Slava Ukraini!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėsenos misijos Ukrainoje duomenimis, iki 2023 metų pabaigos, tai yra praėjus beveik 2 metams nuo Rusijos invazijos, buvo nužudyta daugiau kaip 10 tūkstančių Ukrainos piliečių ir beveik 20 tūkstančių sužeista. Dėl karo prasidėjo humanitarinė krizė ir tūkstančiai ukrainiečių buvo perkelti šalies viduje arba pabėgo į užsienį. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras prognozuoja, kad 2024 metais ši padėtis gali prastėti, ypač šalies rytuose ir pietuose, kur bombardavimai ir infrastruktūros naikinimas tapo kasdienybe. Ateinančiais mėnesiais įvairios humanitarinės pagalbos prireiks daugiau kaip 14,5 milijono Ukrainoje esančių žmonių. Tikimasi, kad Europoje prieglobščio ieškančių pabėgėlių skaičius išliks stabilus ir sieks apie 6 milijonus, ir kad vieni pabėgėliai toliau kelsis į priimančiąsias šalis, o kiti grįš į Ukrainą. Karas taip pat daro žalą Ukrainos ekonomikai. Vien tik 2022 metais Ukrainos bendrasis vidaus produktas sumažėjo trečdaliu. Be to išaugo nedarbas. 2023 metų kovą paskelbtame dokumente, kuriame apžvelgiamas vienų metų laikotarpis nuo invazijos pradžios, Ukrainos vyriausybė, Pasaulio banko grupė, Europos komisija ir Jungtinių tautų organizacija tuometines Ukrainos atstatymui ir atsigavimui reikalingas sąnaudas įvertino daugiau kaip 380 milijardų eurų. Tai tėra apytiksliai skaičiavimai, bandant parodyti karo padarytą žalą. Dėl karo veiksmų ne tik žūsta žmonės ir kenčia ekonomika, jie taip pat daro ilgalaikę žalą gamtai. Ukrainos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ministerijos duomenimis nuo karo pradžios iki 2023 metų Liepos vidurio Rusijos invazijos padaryta žala aplinkai siekia maždaug 53 milijardus eurų. Jungtinių tautų aplinkos programos atstovai pabrėžė, kad Ukraina patiria kompleksinę krizę, susijusią su cheminėmis medžiagomis, amunicija ir karinė įranga, įvairiais taršalais ir žala miestams ir gamtinėms teritorijoms. Karas taip pat pakenkė Ukrainos žemės ūkiui, kuris gyvybiškai svarbus ne tik šalies ekonomikai, bet ir pasauliniam maisto tiekimo saugumui. Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai yra įtempti nuo 2014 metų dėl Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos, paramos separatistinėms grupėms rytų Ukrainoje, dezinformacijos kampanijų ir jos viduje vykdomų žmogaus teisių pažeidimų. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Europos Sąjunga remia Ukrainą. Nuo tada vienas po kito buvo priimta 11 iki tol nematyto griežtumo sankcijų paketų, nukreiptų prieš pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius ir Rusijos elitą. Sankcijos už įsitraukimą į karą taip pat buvo pritaikytos Baltarusijai ir Iranui. Realus Rusijai taikomų sankcijų poveikis plačiai tyrinėjamas ir apie jį diskutuojama. Analitikai teigia, kad nepaisant kliūčių, sankcijos jau pasiekė tris svarbius tikslus. Jos Kremliui aiškiai parodė, kad vakarai yra vieningi ir sumažino Rusijos karinius pajėgumus. Sankcijos taip pat sekina Rusijos ekonomiką ir energetikos sektorių ir turės ilgalaikių padarinių. Tačiau daugelis ekspertų įspėja, kad sankcijų poveikis nėra pakankamai stiprus, kad sutrukdytų Rusijai kariauti prieš Ukrainą. Todėl sankcijas reikia sustiprinti papildomomis priemonėmis. Europos Sąjungos parama nesibaigia sankcijomis Rusijai. Europos Sąjunga Kyjivui teikia ir ekonominę pagalbą. Nuo karo pradžios iki 2023 metų pabaigos ES parama Ukrainai ir ukrainiečiams pasiekė beveik 85 milijardus eurų. Tai apima finansinės, humanitarinės, skubios pagalbos lėšas ir ES valstybių narių bei Europos finansinių institucijų karinę paramą bei suteiktus išteklius, kad valstybės narės galėtų padėti nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. 2024 m. vasario 1 dieną parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl Ukrainos priemonės. Tai yra 50 milijardų eurų finansinis paketas. Iki 2027 metų šio fondo lėšomis bus remiamos Ukrainos atsigavimo ir modernizavimo pastangos. Susitarime numatoma galimybė patraukti Rusiją visapusiškon atsakomybėn ir priversti sumokėti už didžiulę žalą, kurią padarė jos karas prieš Ukrainą. Iškart po specialiojo Europos vadovų tarybos susitikimo Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasakė: Europos vadovų taryba dar kartą patvirtino Europos tvirtą įsipareigojimą remti Ukrainą. Visi žinome, kad Ukraina kovoja už mus, todėl ją remsime teikdami reikiamas lėšas ir užtikrinsime jai labai reikalingą pagalbos pastovumą, kurio ji nusipelnė. Ši ketveriems metams numatyta 50 milijardų eurų parama taip pat yra labai aiški žinia Putinui. Per 2024 metų 1 vasario plenarinę sesiją Europos vadovų tarybos pirmininkas Šarlis Mišelis pabrėžė, kad 27 valstybės narės šį sprendimą priėmė vienbalsiai ir atsižvelgdamos į ES biudžetą. Nuo 2014 metų Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos Europos parlamentas aktyviai ragino jai taikyti sankcijas. Jis pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir reikalavo jai taikyti platesnio poveikio ir griežtesnes sankcijas, konfiskuoti ES įšaldytą Rusijos turtą ir jį panaudoti Ukrainai atstatyti. 2022 m. balandį Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola išreiškė ES paramą Ukrainai. Ji nuvyko į Kyjivą ir buvo pirmoji po Rusijos invazijos pradžios Kyjive apsilankiusi ES aukšto rango pareigūnė. Strasbūre praėjus dviejiems metams nuo karo pradžios ji sakė: Praėjus kelioms savaitėms nuo invazijos pradžios šio Europos parlamento narių vardu sakiau kalbą Kyjive, aukščiausioje radoje, šalia prezidento Zelenskio. Visų mūsų vardu pažadėjau, kad Ukrainą ir jos žmonės remsime tiek ilgai, kiek reikės. Pastaruosius dviejus metus Europa pildė šį pažadą. Jo nesulaužysime. Mūsų politinė, ekonominė, karinė, finansinė, humanitarinė ir diplomatinė parama liko nepalaužiama. Parlamentas taip pat rėmė Ukrainos pastangas tapti kandidate į ES nares. Europos parlamento nariai ragino valstybės nares pradėti stojimo derybas, kurios galiausiai prasidėjo 2023 m. gruodį. Šis procesas užtruks, nes Ukraina turi ne tik perkelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę, bet ir jos visuomenėje turi įvykti permainos. Nors prireiks nemažai laiko, kelias Ukrainai į ES yra atviras. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
11: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente. Ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.
0: Per cercare di raggiungere un maggior numero di giovani, la Commissione europea ha trasformato l'ex servizio volontario europeo in una iniziativa più vasta, denominata Corpo Europeo di Solidarietà. Si tratta di un programma concepito per incoraggiare i giovani a costruire insieme il futuro dell'Europa. Si basa su tre obiettivi principali: mobilitare, collegare e responsabilizzare la gioventù.
11: L'ex deputata europea Michaela Schoidrová spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
0: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
11: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
0: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracsics, lo descrive come un importante passo avanti.
11: In un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
0: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data d'inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online, sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
11: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
0: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco troverai informazioni importanti sui requisiti di ammissione, le competenze richieste e naturalmente il tipo di lavoro che svolgerai.
11: Per candidarsi bisogna fornire un curriculum vitae in cui potrai indicare non solo l'esperienza formale ma anche gli hobby e le attività di gruppo e una lettera di motivazione nella quale puoi spiegare perché il progetto è importante per te.
0: Elena Degan, coordinatrice del programma del Corpo Europeo di Solidarietà, condivide questo consiglio sull'importanza dell'apprendimento non formale.
12: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché, essendo un volontariato, non è richiesta una grande esperienza lavorativa nel curriculum, quanto invece una motivazione nell'essere attivi a livello europeo, quindi sono più interessanti magari gli hobby oppure le precedenti esperienze in attività di gruppo o i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
11: Se la tua candidatura verrà selezionata, sarà l'organizzazione a contattarti. Poi, durante la fase del colloquio, scoprirai tutti i dettagli del tuo progetto, comprese le condizioni di lavoro, le pratiche burocratiche da sbrigare, il rimborso delle spese di viaggio, i requisiti per il visto e il luogo in cui vivrai.
0: Non appena avrai definito tutti i dettagli e accettato la missione, il tuo viaggio inizierà ufficialmente. Potrai contare sul sostegno della cosiddetta rete di sicurezza dei volontari, composta da organizzazioni e persone che aiutano i volontari nel loro percorso.
11: La rete di sostegno comprende l'organizzazione a cui fai capo nel tuo paese, che ti aiuta a prepararti, ti fornisce la formazione e approva il progetto. L'organizzazione ospitante che ti accoglierà, ti fornirà alloggio, pasti, una piccola indennità e un supporto per gli spostamenti. Un mentore locale che ti aiuterà ad affrontare la vita in una nuova cultura e a superare le sfide. E l'Agenzia Nazionale che supervisiona e controlla che tutto sia conforme agli standard del Corpo Europeo di Solidarietà.
13: Come puoi vedere, ci sarà sempre qualcuno ad accompagnarti in questa avventura. Una volta sul posto, lavorerai in genere tra le 30 e le 38 ore settimanali, ma il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo lavoro, è anche vivere un'esperienza.
11: Partecipare a un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è un'immersione culturale completa. Vuol dire entrare in contatto non solo con i valori locali, ma anche con quelli di tutta l'Unione Europea.
13: Hai bisogno di aiuto con la lingua del posto? Nessun problema. Avrai accesso al supporto linguistico online, con corsi gratuiti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.
11: Per aiutarti ad ambientarti e a trarre il massimo da questa esperienza, il programma prevede un orientamento e un supporto in due fasi fondamentali, la formazione all'arrivo e la valutazione intermedia.
13: Durante il corso di formazione, all'arrivo incontrerai altri volontari, creerai una rete di sostegno e riceverai consigli per adattarti alla tua nuova vita.
11: La valutazione intermedia ti darà l'opportunità di riflettere sulle tue attività, condividere l'esperienza vissuta fino a quel momento e pianificare i tuoi prossimi passi. L'obiettivo è di aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente.
13: Per alcuni volontari, il periodo trascorso nel Corpo Europeo di Solidarietà è solo l'inizio. Prendiamo ad esempio Adrian Cobo, che ci racconta come la sua esperienza nel corpo è poi sfociata in un tirocinio al Parlamento Europeo.
14: Lo bonito del volontariato è che cada persona tiene una ragione per la che sta.
11: Il bello del volontariato è che ognuno ha le proprie ragioni per farlo, qualunque sia la tua motivazione, dalla domanda per un progetto di volontariato futuro a una borsa di studio per un dottorato di ricerca o magari un anno sabbatico per schiarirti le idee. Il bello del Corpo Europeo di Solidarietà è che ti offre gli strumenti necessari affinché qualunque sia il tuo percorso o il motivo per cui sei lì, tu possa realizzarti all'interno del progetto. E soprattutto una cosa molto importante è che qualunque sia il percorso che desideri intraprendere in seguito, ti verranno indicate le informazioni, le persone, i contatti e tutto ciò di cui hai bisogno per continuare. Penso che comunque lo si affronti sia un'opportunità per conoscere nuovi luoghi e ambienti, stabilire contatti, acquisire una nuova prospettiva e ampliare i propri orizzonti, che poi è la cosa più importante.
13: Un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è più di una semplice voce sul curriculum.
11: Per Carmen Sanz, volontaria in Croazia, ha significato una vera crescita personale.
15: Soprattutto è stato un viaggio molto introspettivo, perché oltre a esplorare il mio campo professionale, ho anche capito che ci sono cose che in realtà mi piace fare. Per esempio, ho avuto sempre il terrore di parlare in pubblico e ora invece mi piace tantissimo. Ho completamente superato la mia ansia da palcoscenico perché, se sono riuscita a insegnare lo spagnolo a degli adolescenti croati, non c'è più nulla che possa fermarmi nella vita. In sostanza, sono cresciuta tanto come persona e ho acquistato molta fiducia in me stessa. Credo davvero che uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova in un altro paese sia assolutamente necessario.
12: È totalmente necessario.
11: L'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà non riguarda solo progetti o politiche, riguarda te, la tua storia, la tua crescita e il tuo posto in Europa.
13: Se vuoi saperne di più, visita il sito web del Corpo Europeo di Solidarietà e scopri la tua prossima grande avventura.
11: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
16: Schengenský priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom šengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
17: Šengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
18: Libre circulation des personnes.
19: Schengen.
20: Schengen.
19: Schengen.
21: Schengen.
19: It's based on co-decision.
20: Problems at the border.
22: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
20: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
17: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
19: Schengen.
20: Schengen.
19: Schengen.
21: Schengen.
16: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálski občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
19: Schengen.
20: Schengen.
19: Schengen.
21: Schengen.
17: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
16: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané šengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných šengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
17: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní šengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v šengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
1: Būt Eiropas parlamenta deputātam nenozīmē tikai piedalīties plenārsēžu debatēs un balsot par tiesību aktu priekšlikumiem. Šajā pārraidē aplūkosim vēl vienu Eiropas parlamenta deputāta darba aspektu – referenta pienākumu pildīšanu. Kad Eiropas komisija iesniedz parlamentam jaunu tiesību akta priekšlikumu, to izskata kāda no parlamenta komitejām. Tas, kura komiteja ir kompetenta izskatīt priekšlikumu, ir atkarīgs no priekšlikuma temata. Piemēram, ja priekšlikums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu, to izskata Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Pēc tam komiteja ieceļ referentu. Referents savā ziņā ir projekta vadītājs, kurš sagatavo ziņojumu par priekšlikumu un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus, proti ierosina svītrot vai grozīt sākotnējā teksta daļas vai pievienot tekstā jaunas daļas. Pirmkārt, referentam ir jāveic svarīgi sagatavošanas darbi, un, protams, viņš to nedara viens pats. Referents apmainās ar informāciju ar citiem deputātiem un izmanto savas komitejas palīdzību. Viņš var arī uzaicināt ārējos ekspertus vai ekspertus no citām savienības iestādēm, lai gūtu sīkāku priekšstatu par izskatāmo jautājumu. Referenta uzdevums ir sagatavot pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku ziņojumu, ņemot vērā visas iespējamās sekas, interpretācijas un citus aspektus. Ziņojuma projekts var tikt apspriests, grozīts un pārrakstīts vairākas reizes, pirms to galīgi pieņem kompetentā parlamenta komiteja. Pēc tam referents to iesniedz balsošanai plenārsēdē. Ziņojums sastāv no paskaidrojuma raksta, normatīvās rezolūcijas priekšlikuma un grozījumiem, par kuriem balso. Dažkārt ziņojumi neiztur balsojumu un tiek noraidīti. Ja ziņojums tiek pieņemts, tā ir liela atzinība referentam. Kā deputāti tiek izraudzīti šī svarīgā uzdevuma veikšanai? Deputātu izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, tā ir atkarīga no parlamenta politisko grupu vienošanās. Ļoti retos gadījumos var tikt iecelti divi referenti, kuri strādā pie viena un tā paša ziņojuma. Tā tas bija, piemēram, ziņojuma par mākslīgo intelektu gadījumā. Otrkārt, politiskās grupas ir izveidojušas punktu sistēmu, pēc kuras iedala normatīvos ziņojumus. Katrai grupai ir noteikts punktu skaits, kas ir atkarīgs no tās lieluma. Pēc tam grupas sola par ziņojumu līdzīgi kā izsolē. Vērā tiek ņemta arī deputāta kompetence un interese par attiecīgo jautājumu. Ir arī citi referenti. Ja komiteja vēlas saņemt citas komitejas atzinumu vai kāda cita komiteja vēlas sniegt atzinuma ziņojumu, tās var lūgt parlamenta priekšsēdētāju iecelt vienu komiteju par atbildīgo komiteju un uzdot otrai komitejai sagatavot atzinumu. Pēc tam šī otrā minētā komiteja var iecelt referentu atzinuma sagatavotāju. Lai paskaidrotu sīkāk, ņemsim vēlreiz par piemēru priekšlikumu par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu. Šajā gadījumā atbildīgā komiteja būs Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Savukārt, piemēram, Transporta un tūrisma komiteja var tikt lūgta sniegt atzinumu. Tad tā var iecelt atzinuma sagatavotāju. Piemēram, ziņojumam par mākslīgo intelektu bija trīs atzinuma sagatavotāji no trīs dažādām parlamenta komitejām. Līdz ar to pie šī ziņojuma, kas tika pieņemts parlamenta plenārsēdē 2024. gada martā, strādāja kopumā pieci referenti un atzinuma sagatavotāji. Ir vēl viena referentu kategorija. Politiskās grupas var iecelt tā saukto ēnu referentu, lai sekotu attiecīgā ziņojuma izstrādes gaitai. Ēnu referents pārstāv savas grupas viedokli konkrētajā jautājumā. Viņam ir svarīga loma kompromisa panākšanā ar citām politiskajām grupām. Interesanti, ka katram ziņojumam ir oficiāls nosaukums, kas bieži vien ir ļoti garš. Taču ziņojums vislabāk pazīstams tieši ar tā referenta vārdu. Tā ir lieliska atzinība, par rūpīgu un atbildīgu darbu Eiropas parlamentā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Vielleicht ist Ihnen beim Surfen im Internet oder beim Fernsehen schon aufgefallen, dass Männer das Bild prägen. Das kommt Ihnen nicht nur so vor. Tatsächlich sehen wir in den Medien zu 3/4 Männer. Dieser weltweite Durchschnitt gilt auch für die Mitgliedstaaten der EU. In der digitalen Wirtschaft herrscht sogar ein noch stärkeres Ungleichgewicht. Frauen machen zwar 52% der europäischen Bevölkerung aus, aber nur jede sechste Fachkraft für Informations- und Kommunikationstechnologie ist weiblich. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU für die Gleichstellung der Geschlechter in der digitalen Wirtschaft tut. Es gibt viele Hürden, die Frauen den Einstieg in die Welt der traditionellen und digitalen Medien erschweren. Sie stehen nicht nur bei der Bezahlung, Einstellung und Beförderung schlechter da als Männer. Es fehlt auch an Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auch Sexismus ist trotz verschiedener Initiativen wie der MeToo-Bewegung nach wie vor tief in der Arbeitswelt verankert. Die Corona-Krise hat die Lage nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Die Erklärung von Peking wurde vor mehr als 25 Jahren angenommen und gilt noch heute als Meilenstein für die Gleichstellung. Die Europäische Union bringt sich aktiv ein. Sie hat zahlreiche Berichte und Studien ausgearbeitet und mehrere Initiativen auf die Beine gestellt. Ziel ist, die Stellung der Frauen in 6 Kernbereichen zu stärken. Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht und Gesundheit. Im Jahr 2018 wurden wichtige Fortschritte erzielt. Unter der Leitung verschiedener EU-Organe wurden zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen. Am Weltfrauentag 2018 veröffentlichte die Kommission beispielsweise ihren Jahresbericht über die Gleichstellung der Geschlechter. Zudem stellte sie eine Studie zum Thema Frauen im Technikbereich vor. In weiterer Folge legte sie einen Vorschlag für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einen Aktionsplan zum Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles vor. Die Kommission forderte außerdem, dass der Gewalt gegen Frauen ein Ende gesetzt wird. Zu diesem Zweck kündigte sie Förderprogramme und Sensibilisierungskampagnen an. Ebenfalls 2018 legte das Parlament seine Strategie zur stärkeren Teilhabe von Frauen in der digitalen Wirtschaft fest. Konkret geht es um 3 Hauptbereiche. Erstens soll gegen Klischees vorgegangen werden. Zweitens will man die digitale Bildung und den Erwerb digitaler Kompetenzen vorantreiben. Und drittens soll mit entsprechenden Förderprogrammen dafür gesorgt werden, dass mehr Frauen ein eigenes Unternehmen gründen. Die Initiativen zeigen bereits Wirkung. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen verfolgt aufmerksam, welche Fortschritte erzielt werden. Dazu ermittelt es regelmäßig den sogenannten Gleichstellungsindex. Die Zahlen für 2018 zeigen, dass sich die Lage dank der Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten im Vergleich zu 2011 verbessert hat, wenn auch nur langsam. Es gibt also noch viel zu tun. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung des Indexes dürfte es noch mehr als 60 Jahre dauern, bis die Gleichstellung der Geschlechter Wirklichkeit ist. Zwischen den Mitgliedstaaten sind jedoch erhebliche Unterschiede festzustellen. Der Gleichstellungsindex zeigt darüber hinaus, dass die Lage in der digitalen Wirtschaft besonders problematisch ist. In diesem Bereich nimmt die Anzahl der Frauen sogar ab. Allgemein lässt sich dennoch sagen, dass Frauen in der EU in der Regel Zugang zum Internet haben und auch wissen, wie man damit umgeht. Doch auch hier ist die Lage von Land zu Land unterschiedlich. Darüber hinaus entscheiden sich weniger Frauen für ein Studium oder eine Karriere im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Auch bei Unternehmensgründungen liegen Frauen hinter Männern zurück. Dazu kommt, dass Frauen, die in der digitalen Wirtschaft arbeiten, nicht so lange wie Männer in dieser Branche tätig sind. Das hat einen Preis. Der europäischen Wirtschaft entgehen jährlich 16,1 Milliarden Euro, weil Frauen Arbeitsplätze in der digitalen Wirtschaft aufgeben. Dabei bietet die digitale Wirtschaft Fachkräften zukunftsträchtige und gut bezahlte Arbeitsplätze. Das bestätigt die Kommission auch in einer Studie zum Thema Frauen in der IKT-Branche. Sie besagt, dass das Bruttoinlandsprodukt der EU jährlich um 9 Milliarden Euro wachsen könnte, wenn mehr Frauen in der digitalen Wirtschaft arbeiten würden. Das Geschlechtergefälle bei den digitalen Kompetenzen und der Nutzung und Entwicklung neuer Technologien, etwa im Bereich künstliche Intelligenz, muss deshalb unbedingt beseitigt werden. Aber vor allem muss weiterhin gegen geschlechtsspezifische Vorurteile und Klischees vorgegangen werden. Denn sie liegen der Diskriminierung zugrunde. Der Übergang zu digitalen Arbeitsweisen wurde durch die Pandemie noch beschleunigt. Darum ist es umso wichtiger, diese Entwicklungen unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu beleuchten. Die Kommission will ein schnelleres Tempo vorgeben. Im März 2020 hat sie daher die neue EU-Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter für die Zeit von 2020 bis 2025 vorgestellt. Mit ihr soll gegen anhaltende Ungleichheiten vorgegangen werden. Außerdem soll die Gleichstellung der Geschlechter künftig in bestimmte vorrangige Strategien einbezogen werden, etwa wenn es um den digitalen Wandel geht. Auch das Europäische Parlament tritt seit langem entschlossen für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Im Januar 2021 legte der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter dem Plenum mehrere Initiativberichte vor. Konkret ging es etwa um Empfehlungen zur Bewältigung der Corona-Krise. Ein weiterer Bericht war der Förderung der Teilhabe von Mädchen und Frauen in der digitalen Wirtschaft gewidmet. Das Parlament begrüßt solche Initiativen, nicht zuletzt wegen der Rückschläge, die die Pandemie verursacht hat. Die Gleichstellung der Geschlechter kann nur Wirklichkeit werden, wenn sich jede und jeder Einzelne dafür engagiert. Das gilt heute mehr als jemals zuvor. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
3: Parlamentul European a publicat la începutul lunii octombrie 2024 rezultatele primului sondaj Eurobarometru realizat după alegerile europene. Costul vieții și situația economică sunt, potrivit sondajului, principalele preocupări ale cetățenilor europeni. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru realizat în urma alegerilor europene din iunie 2024, solicitat de Parlamentul European. Creșterea prețurilor, costul vieții și situația economică au fost principalele subiecte care au motivat peste 40% dintre cetățenii europeni să voteze la ultimele alegeri europene. O treime dintre votanți afirmă că situația internațională a fost unul dintre motivele pentru care s-au prezentat la urne, iar un număr similar menționează ca motiv apărarea democrației și a statului de drept. Migrația, mediul și schimbările climatice, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene, s-au situat la egalitate pe locul 5 în rândul celor mai menționate subiecte. Doi respondenți din trei sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, iar apartenența la Uniune este privită ca un fapt pozitiv. 7 din 10 persoane consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru a Uniunii, o cifră care a rămas stabilă în ultimii ani. În general, cetățenii menționează 4 motive principale pentru atitudinea lor pozitivă. În primul rând, cooperarea crescută dintre țările Uniunii. În al doilea rând, contribuția Uniunii la protejarea păcii și la întărirea securității. Cetățenii apreciază și că Uniunea contribuie la creșterea economică și încurajează crearea de noi locuri de muncă. Încrederea în democrația parlamentară europeană a rămas ridicată. 42% dintre cetățenii europeni care au participat la sondaj au o imagine pozitivă despre Parlamentul European. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat până acum. Sondajul indică și că mulți cetățeni consideră că a vota la alegerile europene este ceva normal în contextul democrației. Întrebați ce anume i-a determinat să meargă la vot, aproape jumătate dintre votanți au răspuns că votează de fiecare dată, în timp ce 4 din 10 au spus că este datoria lor de cetățean. Sondajul a fost realizat în lunile iunie și iulie 2024 de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
5: Schengen.
21: Schengen.
23: Schengen.
24: Schengen.
25: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Schengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Schengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Schengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Schengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Schengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Schengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Schengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Schengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Schengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Schengenskog područja.
18: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
18: Schengen.
4: Schengen.
7: It's based on co-decision.
21: Problems at the border.
23: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
24: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
26: Lot of anxiety about Schengen.
25: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja Schengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha Schengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Schengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica Schengenskog područja.
4: Schengen.
5: Schengen.
18: Schengen.
4: Schengen.
25: Povijest Schengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članice Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon 2. svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale 1. ugovor. Schengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih schengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja Šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar Šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je Šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
4: Hi, it's Mitch O'Donnell. Garmi tangan agus idrachol tóirthe don ghaeling i sheirbhís aistriúchán Parliament na Háirpe. An Parliament is iltang a year down. Gach lá bíon ar bhuirin ag aistriú go gach ceann do chéire hanga fithid ifigóile an aontais. Cílíonn sé sin nach é amháin go mímid ag aistriú isteachans na tangacha le bhíte go fear leathan, amhail béirle agus Francais, ach ina haonta san aistrímid go Gaeling, Máltais, Laitvis, Eastónais, Slóvéinis agus go leor tangacha eile, mar chun orm a thuairt an den leathas, ní mór éagsúlacht tangana ar mó chomh maith. An féidir le tangacha le níos lú caintóirí a bheith féh lá in san aontas orpach an áiríre. Cinnte is féidir? Is fíos an go háirithe mé dheall le réon leathan tionsnamh do chud an aontais atá dearthach chun tangacha ifigóile an aontais le níos lú caintóirí a chur chun cín. Leabhaítear níos mó na 200 tanga in san Árap. Ní áirítear a ceithre hanga fithead díobh i measc tangacha ifigóile an aontais orpaig. Leabhaítear roinnt díobh a bhfuil Gearmánais, Francais agus Iodáilis go fear leathan agus ar bhonn trastóirin ar fud an aontais agus fiú leas muide. Bíonn níos lú caintóirí ag cín eile a bhfuil an Ghaeling agus an Bháltais. Ach tugtar stádas có hifigóil céine agus luch có mór céine dóibh. Agus ní na húna. Tá an taontas orpach bunaithe an smuoineamh gualamid aontaithe in san éagsúlacht. Tá an smuoineamh san chó tochtach san dos na hidéile tá ag an aontas gur ghlach an taontas mar bhana é. Tá creadúint chucht do go gríolár na físe san. Ní bacan atá in san éagsúlacht tangan is seoidí. Seoid ar fiú a chosant, a chur chun cín agus a cheilúra. Féach mí sé an manúst le húil. Tá dúfacht an aonta se lena héagsúlacht a tangan ríthe léir ó rá héag le húil háachtacha. An chéad cheann díobh ná Article 22 de chartam chearta banúsacha an aonta seorpaig. Ina nátar go norimíon an taonta san éagsúlacht chaltúrtha reliúnach agus tangan. An dara cheann díobh ná Article 3 den chonréir an aonta seorpach. A dear go norimór sé saibhreas éagsúlacht a chaltúrtha agus tangan, agus go gintó sé gan infar éirecht chaltúrtha na Háirpe a chuamhnú agus é ausú. Is mó ná focla sin pliad sa. Siad na hártacail sa an chnáamh dromach le húil atá ag réan leathan de bharta na húla. Má hámpla, chlach an taontas mula ón gáile a spreagan daoine chun gáthanga ar leiad a ólam sa bhreis ar dang a ghúchais. Béidir gúil sé sin úil bhíonach, ach tá daoine in san aontas ag tacht leis. Du bhé thurbhéh óir a bharaméadar ó fehefé ceair, creid níos mó na ochtar as gach denúir saoránach in san aontas go cheart a gachéine tanga íosachta a bháin na leabhairt ar a leiad ar bith. Cá mí súil inis ar Parliament na Háirpe, áit a mbíonn dúfacht an aonta se lena héagsúlacht a tangan fé lán seoil gach lá. Catar le gach ceann de chéire hanga fithead ifigóile an aontais ar an tlí chéanna ansa. Dentar a tangaracht fio ar gach óráid a thugtar ag siom lánach na Parliamente. A stríte gach glí go gach ceann de chéire hanga fithead ifigóile an aontais. Chun tuairim níos fear a thuait dit, cílíonn sé sin go n-aistríonn seirbhís aistriúcháin Parliament na Háirpe líon cáipéisí gach bliain is odan agus cairn doiciméad chóthard le túr Eiffel. Más aistrithórthú, más machléanthú, nó mar bhfuil ann ach gúil ar anna thócha le tangacha, beidh áthasart a fháil amach gúil reachta na gcoitéir íate, teirmíocht idirghníomhacht an Árap. Sé atá gceis na bunachar sonraí teirmíochta ifigóil an aontais. Agus tá sé ull mhór. Tá níos mó na 8 milliún téarma ann leis ag 10.2 milliún ón tráil, agus sé an bunachar sonraí téarmaíochta iltangach is mó ar dhomhain é. Tá gach ceann de chéire hanga fithead ifigóile an aontais in san áireamh ann, agus an leadan fiú. Ach ní hamháin go dtacaíonn an taontas le tangacha leis ag dá institiúidí. Dúnann sé bhad níos mó ná san, i seomraí ranga, in ábharclúna, i leabharlúna agus i spás néir líne, áit a gcuirtear beocht de dangacha tréad na dachas, an cultúr, agus an chruthaíocht. Tá cuairmeach i go leor daoine Erasmus Plus mar chláir de bhealartaithe idir Mic Léinn. Ach ni hol de gachenia go gloitjuns laun, wil se ma aimecha tauche nach laun an meid san dine eid a churchan kien. Gominik bien skalne, al skalne agus kamen chaltoha buintuch leis na tjunskadal chwahacha agus nuwalacha san. Kuren siit slitte de foile ar foil kan an desha hoort de fobel lanuint araig de veheg ousaid agus ag faule ma dangan. Siag a haumple, on tlovac agus o eiring. An chéad cheantaí ar na tionscail feistiúr Ollscoil Trnava sa Tlóvac i gcomhfháit le Ollscoil na sa Tírbia agus sa Tlóvéin. Dhíirigh sé ar feabhas a chur an tlí go muintir an Tlóvacais thar lár. D'arbh an tionscnamh Móna Ilúna agus curriculum éifeachta.